Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania kuzindua miradi mikubwa ya chuma na makaa ya mawe ndani ya miezi mitatu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa watafuta njia za kutatua changamoto zinazolikabili bara la Afrika huku kukiwa na sintofahamu duniani. Ofisa Nigeria amesema sera ushuru sifuri ya China yatoa fursa kwa wauzaji nje wa Nigeria. Habari kamili. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Bwana Gerson Msigwa, amesema mradi wa chuma wa Liganga na mradi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma, ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu, inatarajiwa kuanza ndani ya miezi mitatu ijayo, baada ya mazungumzo kuhusu uwekezaji kukaribia kukamilika. Miradi hiyo miwili iliyoko kwenye nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ya madini na viwanda nchini Tanzania. Bwana Msigwa amesema miradi hiyo inatarajiwa kuleta ajira zaidi 6,500 za moja kwa moja na nyingine zaidi 26,000 zisizo za moja kwa moja, huku ikiongeza nguvu ya mnyororo usambazaji wa chuma nchini Tanzania. Mradi wa Liganga unatarajiwa kuzalisha takribani tani milioni 2.9 za chuma kila mwaka, ili kusaidia uzalishaji wa takribani tani milioni 1.1 za bidhaa za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga

0: kupinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi yanayoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Deline katika maandamano hayo, na kamanda wa polisi wa kanda ya Banadir bwana Mahd Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, huku akiongeza kuwa raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo. Jeshi la Mali limetangaza kuwa tarehe 9 ndege zake zilishambulia makundi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Gao. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema operesheni hiyo ni moja ya misheni za uchunguzi wa mashambulizi zinazoendelea nchini kote. Shambulizi la kwanza lililenga msafara wa makundi ya kigaidi yenye silaha iliyokuwa ikielekea katika kijiji cha Tarkint, karibu kilomita 40 mashariki mwa eneo hilo. Shambulizi la pili lilofanyika umbali kilomita 84 mashariki mwa mji wa Borem liliharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amepongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu na maofisa wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, usaimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa katika mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika, yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na kamisheni ya kiuchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika UNECA huko Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo, wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Akiongea kwenye mkutano huo, katibu mtendaji wa UNECA bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la viwanda na biashara la Abuja nchini Nigeria bwana Agabaidu Gideani amesema utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika ulioanza tarehe mosi Mei unanufaisha wauzaji nje wa Nigeria na kusaidia kuimarisha biashara kati ya Nigeria pamoja na China, na pia kunatoa fursa muhimu kwa wauzaji wa nchi hiyo kupanua njia ya kuingia kwenye soko la China. Bwana Gideani amesema sekta zikazoweza kunufaika na sera hiyo ni pamoja na kilimo, viwanda vya uchakataji wa mazao ya kilimo, madini na utengenezaji, na kuboreka kwa njia za kuingia kwenye soko la China. Pia kuna tarajio kuongeza uwezo wa bidhaa za Nigeria kuwania soko la China. Bwana Gideani ametoa wito kwa wauzaji wa nje wa nchi hiyo kukidhi mahitaji ya China katika ubora, ufungaji na uthabiti wa minyororo ya usambazaji, na pia ametaka uungaji mkono zaidi wa serikali ya Nigeria. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi na wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kiutamaduni kupitia fasihi na ushairi. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
2: So for the Chinese poetry,
3: mashairi ya Kichina yana historia ya zaidi ya miaka 3000 na ni sehemu muhimu ya utamaduni bora wa jadi wa China. Yanaundwa na sehemu kuu tatu.
2: It has three key features.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
4: Over the decades, this...
5: Kwa miongo kadhaa, ushirikiano huu umekuwa sio tu ushirikiano kwenye maendeleo, bali pia kuhimiza ushirikiano kwenye kufahamiana, kiutamaduni na kuheshimiana. Mkusanyiko huu wa leo ni mfano wa hai wa huo uhusiano wa kudumu.
1: Naye Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
6: You know, Kenya Literature Bureau.
5: Idara ya fasihi ya Kenya ni idara ya kiserikali inayoshughulikia na kuchapisha vitabu vya aina mbalimbali. Kwa mfano, vitabu tuliotafsiri ni pamoja na kitabu tulichokitafsiri na balozi wa China, utawala wa China, ambacho kwa sasa ndio tunachokitoa na kuangalia namna ya kufikisha kwenye maktaba za Kenya kimtafsiriwa kwa Kiswahili na Kiingereza.
6: English.
1: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na hutumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
7: Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
0: Asante sana Jacob kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania itazindua miradi mikubwa ya chuma na makaa ya mawe ndani ya miezi mitatu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanatafuta njia za kutatua changamoto zinazoikabili Afrika huku kukiwa na sintofahamu duniani. Na ofisa wa Nigeria amesema sera ya ushuru sifuri ya China inatoa fursa kwa uuzaji wa nje wa Nigeria. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
8: Naam, hujambo na karibu. Kampuni ya Amsons Group imewataka wawekezaji wa Kitanzania kutumia fursa zilizopo nchini Kenya na katika ukanda wa Afrika Mashariki kupanua shughuli zao za kiuchumi, akisisitiza kuwa mazingira ya biashara yanazidi kuboreshwa kutokana na ushirikiano wa kikanda. Akizungumza katika maonesho yaliyoandaliwa sambamba na jukwaa la uwekezaji Tanzania Kenya, mkurugenzi mtendaji na ofisa mtendaji mkuu wa Amsons Group Edna Nathi amesema uzoefu wa kampuni hiyo nchini Kenya umekuwa wa mafanikio na wenye mazingira rafiki kwa wawekezaji. Nadi amesema uwekezaji wa Amsons Group nchini Kenya umeingia hatua mpya ya uwajibikaji baada ya kampuni hiyo kununua 69% ya hisa za East African Portland Cement Company na pia ya kuchukua umiliki wa kiwanda cha saruji cha Bamburi. Hatua aliyoitaja kuwa inalenga kuunga mkono ajenda ya viwanda na miundombinu ya Kenya. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa ongezeko la kampuni za Kitanzania kuwekeza nje ya nchi, ikiwemo Amsons Group, ni ishara ya ukuaji wa sekta binafsi na ushirikiano wa kikanda unaoimarika kibiashara. Amesema Tanzania itaendelea kuunga mkono wawekezaji wake wanaovuka mipaka kwa lengo la kupanua masoko na kuongeza ajira. Kampuni ya usafirishaji na utoaji huduma mtandaoni ya Glovo imesema biashara yake nchini Kenya imeendelea kukua kwa kasi ya kati ya 35% hadi 40% kila mwaka kutokana na ongezeko la matumizi ya huduma za kidijitali na ununuzi wa mtandaoni. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ofisi mpya za kampuni hiyo jijini Nairobi, mwanzilishi mwenza wa Glovo na makamu wa rais wa masuala ya kimataifa Sancha Mishouda amesema Kenya ni mojawapo ya masoko yanayokuwa kwa haraka zaidi duniani kwa kampuni hiyo, Glovo imesema wateja wake sasa wanaagiza bidhaa mara kwa mara kupitia programu yao, huku migahawa, maduka makubwa na wafanyabiashara wadogo wakipata ongezeko la mauzo kupitia jukwaa hilo. Kampuni hiyo pia imeeleza kuwa matumizi ya simu janja pamoja na huduma za malipo kwa njia ya simu kama M-Pesa yamechangia ukuaji huo wa kibiashara. Afisa mkuu wa teknolojia wa Glovo, Shiro Theuri, amesema kampuni hiyo imelazimika kubuni teknolojia maalum kwa soko la Kenya ili kukidhi mahitaji ya malipo na miundombinu nchini humo. Serikali ya Zimbabwe imetangaza mikakati mipya ya kuimarisha mazingira ya biashara nchini humo kwa lengo la kuvutia wawekezaji wa kigeni na kuongeza ukuaji wa uchumi. Waziri wa fedha wa Zimbabwe amesema serikali inaendelea kufanya mageuzi katika sekta za fedha, madini na kilimo ili kuongeza uzalishaji na mapato ya taifa hilo. Kupitia mpango huo, serikali imepunguza baadhi ya masharti ya uwekezaji kwa kampuni za kimataifa zinazotaka kuanzisha shughuli za kibiashara nchini humo. Maafisa wa biashara wanasema hatua hiyo tayari imeanza kuvutia wawekezaji katika sekta ya uchimbaji madini ya dhahabu, lithium na platinum. Benki Kuu ya Zimbabwe pia imeeleza kuwa hatua za kudhibiti mfumuko wa bei zimeanza kuonyesha matokeo chanya baada ya kupungua kwa kasi ya kupanda kwa bei za bidhaa sokoni. Wafanyabiashara wengi wameeleza matumaini yao kuwa hali hiyo itasaidia kurejesha utulivu wa biashara nchini humo. Na hatimaye serikali ya Burundi imeanza kutekeleza mpango mpya wa kuimarisha biashara ya mpakani kwa lengo la kuongeza mapato ya taifa na kuboresha shughuli za wafanyabiashara wadogo. Wizara ya biashara nchini humo imesema hatua hiyo inalenga kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kati ya Burundi na mataifa jirani ya Afrika Mashariki. Maafisa wa serikali wanasema maboresho yanafanyika katika vituo vya forodha pamoja na miundombinu ya barabara ili kupunguza ucheleweshwaji wa mizigo mipakani. Serikali kadhalika imeanza kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara kuhusu matumizi ya mifumo ya kidijitali katika biashara na malipo ya ushuru. Wafanyabiashara wengi nchini Burundi wameeleza matumaini kuwa hatua hizo zitasaidia kuongeza biashara ya bidhaa za kilimo, hususan kahawa, chai na mazao ya chakula ambayo huuzwa katika masoko ya kikanda. Benki ya Afrika Mashariki imepongeza juhudi hizo ikisema biashara ya kikanda inaweza kusaidia kuongeza ajira na kuimarisha uchumi wa Burundi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, tunageukia upande mwingine sasa, tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi Pili Mwinyi anatuchambulia sera ushuru sifuri ya China inavyotoa fursa na kuongeza vichocheo vya kuuza bidhaa nje kwa nchi za Afrika.
9: Hivi karibuni ushuru sifuri wa China imekuwa mada muhimu kwenye vyombo vya habari nchini Kenya. Watu mbalimbali kuanzia makamu wa rais hadi wafanyabiashara wanaipokea sera hiyo iliyotekelezwa kuanzia Mei Mosi mwaka huu wa 2026, sio kwa kuikaribisha tu bali kujipangia mikakati mipya. Sababu si tu kwamba China inazipa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo hadhi ya kuwa na ushuru sifuri, bali pia wakati huu ulimwengu unakabiliwa na vitendo vya kujilinda kibiashara. China inatuma ujumbe wazi, mlango wake utazidi kufunguliwa. Uhakika huu umetajwa kama bidhaa adhimu ya umma duniani. Tofauti na nchi nyingine, ushuru sifuri wa China hauna masharti ya kisiasa. Kama alivyosema makamu wa rais wa Kenya, Kithure Kindiki, hii ni nyongeza kwa wakulima na kuzidisha faida kwa wauzaji. Na tovuti ya Capital FM ilisema sera hii inabadilisha mkakati wa Kenya kutoka kuuza tulivyo navyo hadi kuongeza thamani ya tulivyo navyo. Zaidi ya kusamehe ushuru, sera hii inasaidia Afrika kuhama kutoka kuuza mali ghafi hadi kuuza bidhaa zenye chapa. Kama gazeti la Business Daily lilivyosema, ushuru sifuri unapunguza gharama za kuuza nje na kufungua mlango kwa sekta kama ya nguo, vyakula na ngozi. Hivyo China inaisaidia Afrika kuinua ngazi ya viwanda vyake kwa mantiki ya soko. Bila shaka ushuru sifuri ni mwanzo tu. Wateja wa China watanunua bidhaa si kwa sababu ya ushuru sifuri, bali ni kutokana na ubora na bei nzuri. Ushuru sifuri ni ngazi iliyojengwa na China, na sasa Afrika ni lazima ipande ngazi hii yenyewe. Hata hivyo, sera hii imeamsha mawazo mapya kuhusu maendeleo na mkakati wa biashara barani Afrika. Katika dunia ya leo, ambapo migogoro ya kijiografia imedhoofisha kwa kiasi kikubwa matarajio ya ukuaji wa uchumi wa dunia, China kutoa tiketi hii ya kuuza bidhaa bila ushuru kwa Afrika ni fursa na pia ni kichocheo.
0: Naam, asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo msikilizaji, na sasa tunageukia upande mwingine, tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi niko na Pili Mwinyi tukiangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na msikilizaji, kwenye upande wa maoni basi kuna mada moja ambayo imekuwa kifuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii inayosema kutokana na maendeleo ya sekta za urembo, vipodozi na mavazi, wanawake wengi wamekuwa wanavutia wakiwa wamevaa nguo, hali inayofanya baadhi vijana kuchangamkia haraka na hata kufikia kutangaza ndoa. Wengine wanaweza kuwa ni wanene ajabu, lakini milioni inaonekana ni midogo, na vile vile inaonekana kwamba haya sasa matokeo yake yanakuwa ni kizunguzungu baada ya hayo yanaonekana nje kuwekwa pembeni. Ni kweli urembo usio wa asili ni sababu ya changamoto ya ndoa kwa hivi sasa. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kwanza niangalie ni kusomee maoni ya wasikilizaji. Tukianza na huyu Gajaka wa kule Mwanza, Tanzania. Anasema mke wangu yuko kama alivyokuwa zamani, hatumii vipodozi na hakuwahi kutumia. Anakula vizuri, anaoga, anajitunza, nampenda na tunapendana. Mwinemwe wa Mbeya anasema kwamba wangu anajitahidi kufanya mazoezi hasa. Tena hana hata tumbo. Nywele zake ni za kawaida, sura yake ni ya kawaida, ila kweli kwenye mavazi na msifu. Kaijuki wa kule Bukoba anasema kwamba wanawake wenye vitambi ni janga la dunia. Mshukuru sana Mchina kuwaletea zile tight mnazovaa hadi tumboni ili kushikilia vitambi. Mwasudu wa Tanga anasema kwamba ningejua bila sisi kujiremba au kujipodoa labda hata msingetusogelea. Jabari wa Kigoma anasema kuna mchepuko wangu mmoja ndani yuko vizuri sana. Ila akiweka mavazi pembeni, kama huna ujasiri basi unaweza kuishia kusepa. Msikilizaji, basi hayo ndio maoni ya wasikilizaji uliotumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umesikia maoni ya hawa waliotoa maoni wasikilizaji wetu.
10: Ndiyo.
0: Wana mitazamo mbalimbali. Nimempenda huyu mmoja, huyu Mwasudu anasema kwamba mngejua kama tusingejiremba au kujipodoa labda hata msingetusogelea. Ni kweli?
10: Kule nyumbani Zanzibar tulikuwa tuna msemo mmoja, nakumbuka wakati tuko wadogo mpaka tunakuwa kuwa, tulikuwa tunasikia wazee wetu wanasema kwamba ukitaka mchumba usitafute siku ya sikukuu. Kwa kule tunamaanisha kwamba sikukuu ya Idi. Kwa sababu katika kipindi cha sikukuu ya Idi kila msichana, kila mwanamke anakuwa mrembo, kila mwanamke anakuwa anapendeza. Kwa hiyo huo msemo ukawa ulikuwa, yani mara nyingi watu wanausema kwamba ukitaka kutafuta mchumba usitafute kipindi cha sikukuu, tafuta kipindi cha kawaida ndio utapata mchumba halisi, yani yule ambaye utampenda na utaishi naye. Na tunajua kwamba wanaume mna udhaifu. Naweza kusema kwamba ni udhaifu, yani sitaki kuwakosea, sina lengo la kuwakosea, lakini kwa mtazamo wangu nahisi kama mna udhaifu fulani, kwamba nyinyi moja kwa moja huwa mnaangalia urembo wa mwanamke, huwa mnaangalia sura, umbo, vitu kama hivyo. Sasa sijui kama nyinyi mtatafsiri udhaifu, lakini kwangu mimi nahisi ni kama ni kaudhaifu kenwa. Yaani mkiona tu basi hiyo mnakuwa mnapagawa. Unaona, wakati mwingine mfano kama kule Zanzibar wanawake wanavaa nikabu. Anabakisha macho tu. Yaani lile jicho tu, wakati mwingine mwanamume akiliona jicho, amejistiri mwili mzima, jicho tu akiliona basi anakuwa tayari ehe. Kwa hiyo yani hapa ninachotaka kusema kwamba kwa wanaume, kama lengo lako unaangalia urembo kama uzuri, basi usichukue maamuzi ya haraka. jaribu kumchunguza yule mwanamke. Labda leo nimemwona kavaa hivi, leo nimemwona amejiremba hivi, kesho unaona. Lakini kama siku ya kwanza tu umemwona na urembo ule wa ile siku ya kwanza ukakuvutia, alafu hapo hapo ukaingia kichwa ukamwoa, alafu baadaye unakuja kulalamika, usilalamike. Kwa sababu kile ulichokiona pale juu juu ndio ulichokitaka, si ndio? Kama ulikuwa unataka unamtaka mwanamke yule halisi, ungejaribu kumchunguza chunguza ukajua kwamba kumbe hii ni na bila shaka siku hizi tunajua kwamba huyu mwanamke sasa hivi amejiremba, na huyu yuko ni uzuri wake wa asili. Ushafahamu. Kwa hiyo kwa wanaume ambao labda wanaangalia zaidi urembo, wasilalamike. Lakini kwa mwanaume ambaye yeye anataka mke, tabia na vitu vingine, basi hiyo ni kitu kingine. Lakini pia labda nataka kusema, lakini kuna mmoja hapo sijui nimesahau jina lake, alikuwa anasema kwamba mshukuru nyie wanawake ambao sijui vitambi. Vitambi sio vizuri. Ni kweli tunakubali kwamba vitambi sio vizuri. Na akasema kwamba mshukuru kwamba Wachina wamekuleteni nini,
0: zile tighties zinazobana mpaka tumboni.
10: Lakini ajue kwamba hii inakwenda pande mbili. Hakuna mwanamke ambaye anataka mwanaume ambaye ana kitambi. Ushanifahamu? Hivi vitambi, ili neno kitambi kwanza limetokana na nani?
0: Na wanaume.
10: Unaona? Kwa hiyo hata wanaume pia na wenyewe wajitahidi. Mwanamke hakuna ambaye anaridhika na mwanamke.
0: Sawa, lakini kuna huyu mmoja Jabari wa Kigoma amesema kwamba yeye ametumia lugha lakini ambayo ina utata kidogo. Anasema kwamba na mchipuko wangu mmoja ndani yuko vizuri sana. Hapa sijui ana maana gani, lakini anasema kwamba akiweka mavazi pembeni, kwa kweli kama huna ujasiri basi unaweza kuishia kusepa. Ina maana kwamba yani sasa yeye haangalii muonekano.
10: Ndio. Yeye anaangalia mavazi.
0: Sasa sijui anasema kwamba lugha amesema kwamba ndani yuko vizuri sana.
10: Ndio hivyo, kwa sababu hilo
0: akiweka mavazi pembeni, ina maana kwamba hapo kuna utata. Ina maana kwamba muonekano wake labda au urembo wake hauvutii, lakini akiweka mavazi pembeni. Hata mavazi.
10: Anavutia.
0: Hata mavazi muonekano havutii. Lakini kwenye mambo mengine anaonekana kama yuko vizuri.
10: Sijui, huo labda ni mtazamo wake, lakini kwa ujumla tunaweza kusema kwamba kwa wanaume hutaki kuangalia kitu kimoja kwa mwanamke, kuangalia urembo tu, hapana. Na ndio maana kuna kile kipindi mnaambiwa mchunguzane kabla ya kutaka kufikia hatua ya ndoa. Mnachunguzana, mnajuana. Je, nimeridhika naye huyo mtu kwa urembo wake, kwa ubaya wake, kwa tabia zake? Basi ndoa.
0: Lakini kwa ujumla hii inaitwa sekta ya urembo, vipodozi na mavazi imepiga hatua na imekuwa ni changamoto kwenye jamii kwa sasa.
10: Ndio.
0: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
11: Ziyue xue er shi qi zhi bu yi yue
12: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
13: Nataka kujifunza Kichina.
14: Nataka kuijua China.
15: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
16: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
17: Dajia hao, jeli shi kenshu haiyu, woshibo.
18: Hamjambo. Karibuni nyote kwa weledi wa uchina, jina langu ni Eva.
17: Eva, ni jintenda chunzi, hese idara?
18: Sketi ya leo inakufaa zaidi. Nilisikiza maneno yako ya kwamba nichagua sketi fupi kidogo kwa sababu ile ambayo nilivaa jana ilikuwa ndefu kidogo. Yodi ya chan.
17: Wode yanguang henhauda.
18: Unao ladha nzuri kweli. Lakini yangu ni hao idia. Nzuri kabisa.
17: 好吧,我们回到节目中来吧。孔丽丽在挑选去公司的衣服。上一期,孔丽丽听了她妈妈的建议,选了一件白衬衫,但是不喜欢黑色的裙子,现在她好像在选鞋子。
18: Hebu turudi kwenye unyesho. Kong Lili anachagua mavazi ya kampuni. Katika sehemu iliyopita, Kong Lili alisikiza ushauri wa mamake na akachagua kuvaa shati nyeupe lakini hakupendelea sketi nyeusi. Sasa inaonekana kama atachagua viatu.
17: Eva, ni jueda ta hui shuan shema yang de xiezi ne?
18: Sina fikra yo yoyote ya aina ya viatu atakavyovichagua. Lakini ningekuwa Kong Lili, ningelichagua viatu ambavyo vina visigino virefu.
17: Weishama?
18: Kwa sababu viatu vyenye visigino virefu ni maridadi. Hebu tuone ni aina gani ya viatu ambayo Kong Lili atachagua katika mazungumzo yetu ya leo.
19: 我穿这双黑色的平底鞋吧，舒服。
20: Nitavivaa hivi viatu vyeusi, viko sawa sana kwangu.
19: 穿这双黑色的高跟鞋吧，更漂亮。
20: Vaa hivi viatu vyeusi vya mchuchumio, vinapendeza sana.

0: 我穿这双黑色的平底鞋吧，舒服。
1: Nitavivaa hivi viatu vyeusi, viko sawa sana kwangu.
0: 穿这双黑色的高跟鞋吧，更漂亮。
1: Vaa hivi viatu vyeusi vya mchuchumio, vinapendeza sana.
2: 伊娃，你今天穿的是平底鞋。
3: 平底鞋，inamaanisha nini？
2: 看一下你自己的鞋。
3: Eti niangalie viatu vyangu. Pindi xie, ni venye visigino fupi au sivyo?
2: 对，你猜猜高跟鞋是什么意思？
3: Eti maana ya gao gen xie, viatu venye visigino virefu?
2: 对，你怎么知道？
3: Kwa sababu nilikuwa na hamu kuu kuhusu aina ya viatu atakavyovichagua. Nilijifunza jinsi ya kusema aina ya viatu iwapo nitaenda kununua vitu Uchina siku moja.
2: 女人都对鞋子很感兴趣，伊娃，你知道孔丽丽选了什么鞋子了吗？
3: Je, Kong Lili alichagua viatu vya aina gani? Labda平底鞋, sina uhakika.
2: 不对，不是平底鞋，你再想想。
3: Sio viatu vyenye visigino vifupi, nilisikia Kong Lili akisema pindi xie.
2: 实际上我也不知道孔丽丽到底选了什么鞋。
3: Pia wewe hujui viatu ambavyo Kong Lili alichagua. Haiwezekani kuwa hakuelewa mazungumzo hayo.
2: 我当然能听懂了，我不知道孔丽丽选了什么鞋，是因为对话里也没有提啊。
3: Bila shaka ulielewa mazungumzo, wewe ni Mchina. Kwa hivyo, sababu tu ya kutojua ni kuwa hawakutaja aina ya viatu ambavyo Kong Lili alivichagua. Nieleze mazungumzo yote tafadhali.
2: 孔丽丽说：“我穿这双黑色的平底鞋吧，舒服。
3: Sawa, hebu nijaribu kujua maana ya sentensi hizi. Wo, humaanisha mimi, chwan, humaanisha kuvaa, ja, humaanisha hii. Pindi xie ni viatu vyenye visigino vifupi. Chwan na heisa. Sina fikra yoyote kuhusu hayo. Nafikiri hii sentensi inamaanisha nitavaa hivi viatu vyenye visigino vifupi.
2: 基本上是对的，双和我们之前学的剑、条一样，但是一般是用在成对的有两个的东西上。
3: Kwa msingi niko sahihi. Kwa hivyo, chuan ni kama jozi la. Ni kama jen na tiao weka katikati ya nambari na vitu. Kwa hivyo, naweza kusema yi chuan xie jozi la viatu.
2: 聪明，我们可以说一双鞋、一双手、一双……
3: 一双脚，jozi la wayo. Pia tunaweza kusema, i shuan xie, jozi la viatu. I shuan shou, jozi la mikono.
2: 可以了，可以了，例子够多了。
3: Mifano hiyo ni ya kutosha. Bo, niambie ni nini maana ya hei se.
2: 你不知道吗？黑色是一种颜色，今天。你的裤子是黑色的。
3: 黑色ni moja ya rangi. Hebu niangalie suruali yangu ya kuvaa. Ulisema eti suruali yangu ni heisa. Kwa hivyo, heisa ni nyeusi.
2: 对，你还知道其他颜色吗？
3: Kuna rangi nyingine? Nyeupe, baisa, samawati, lansa, nyekundu, homsa, waridi, fensa. Halafu, baadaye kuna kijani. Liusa.
2: 你真厉害，都快给听众说出来一个彩虹了。
3: Upinde wa mvua una rangi saba. Najua sita tu.
2: 还有紫色和橙色。
3: Oh, zambarau na rangi ya machungwa ambazo ni zitsa na chansa. Sasa naweza sema kwamba najua jinsi ya kusema rangi saba za upinde wa mvua.
2: 对对对，你最厉害。孔丽丽想穿黑色的平底鞋，因为舒服。
3: Kong Lili anapendelea viatu vyeusi na vyenye visigino vifupi kwa sababu ni shufu. Ni nini maana ya shufu?
2: 我这件衣服是丝绸的，很舒服。你说舒服是什么意思？
3: Mavazi yako yametengenezwa na hariri. Lazima ni ya kustarehesha sana. au shufu humaanisha kustarehesha. Je, niko sahihi?
2: 对，但是孔丽丽的妈妈建议她穿黑色的高跟鞋。
3: Mama ke Kong Lili alipendekeza avalie viatu vyeusi na vyenye visigino virefu. Kwa nini? Mama ke alisema nini?
2: 穿这双黑色的高跟鞋吧，更漂亮。
3: Je, hiyo inamaanisha viatu vyeusi na vyenye visigino virefu ni maridadi au sivyo?
2: 不对，是更漂亮。
3: Je, ni mekosea? Geng, 漂亮。
2: 更表示比较，比如说你比我更高。
3: Geng, inamaanisha tumiwa kwa kulinganisha. Kwa hivyo inamaanisha mengi zaidi. Geng, 漂亮。你maridadi zaidi?
2: 对。
3: 我更漂亮。
2: 好吧，你更漂亮，我承认。
3: Mimi ni mrembo zaidi.
2: 我们再来看一下整个对话。
3: Sawa, hebu tupitie mazungumzo hayo yote.
2: 我穿这双黑色的平底鞋吧，舒服。
3: Nitavaa viatu hivi vyeusi na vyenye visigino vifupi, ni vya kustarehesha.
2: 穿这双黑色的高跟鞋吧，更漂亮。
3: Vaa hivi viatu vyeusi na vyenye visigino virefu, ni vya kupendeza zaidi. Huwa tunatumia ba hapo mwishoni ili kufanya ile sauti ya kupendekeza isikike laini na isiyo na ukali au sivyo.
2: 对，我们把ba放在句子末尾，会让建议听起来更委婉。
3: 我们去吃饭吧，hebu tuende tukale chakula cha jioni ambacho ni cha jio.
2: 没问题，但是我们得说再见。
3: 好的，sasa ni wakati wa kuambia marafiki wetu wote kwa heri。
2: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
3: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini.
4: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
5: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China ambacho kinatufunza lugha na tamaduni za Kichina kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kila siku tunakufunza maneno mengi yanayohusiana na lugha na tamaduni za Kichina, lakini pia wakati mwingine tunakuletea picha kamili ya watu kule nchini China, vile wanavyoishi kila siku, kwa sababu pia kule kuna usafiri, kuna shule, kuna kazi, kuna hospitali, kuna mambo kama haya ambayo bila shaka yanatokea katika maisha ya kila siku. Kuletea kipindi hiki mimi ni Ronald Mutieno, upande wa pili
6: Pidalaoshi.
5: Mwalimu Peter anafunza katika taasisi ya Confucius iliyoko chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo tunazungumzia kuhusiana na kununua vitu dukani, kwa sababu ni mambo ya kawaida sana ukienda China. Na ninapokwenda China kila mara watu wananiambia usikose kuniletea simu. Ama nguo. Uniletee simu, kwa sababu watu wanafahamu kwamba China kuna vitu vingi sana ambavyo vinauzwa kule kwa bei nafuu. Kwa hivyo ukienda unaletea watu zawadi na kadhalika. Lakini unajua msikilizaji, unaponituma kule China mimi huenda nanunua tu. Lakini wakati mwingine naambiwa bei, naona hii ni juu sana, lazima nipambane.
6: Ujaribu kujitetea saa.
5: Kwa sababu ni kama katika eneo lolote lile duniani, soko bei inakuwa.
6: Ukiwa katika soko pale, lazima unajua ile lugha ya kutumia katika yale ile
5: mambo. Na
6: maneno ambayo yanaambatana na ule bukta.
5: Nakumbuka wakati mmoja tulipoenda China na kundi la wanafunzi. Na si wanafunzi tu, walikuwa wanafunzi na vile vile wafanyikazi kutoka Afrika. Kuna mmoja alipenda kubageni sana. Mpaka mwisho tukambadilishia jina lake, tukamuita super bagena. Ukitaka kwenda sokoni, enda na huyu.
6: Tembea na yeye. Naam. Kuna watu ambao wanaelewa sana.
5: Huyu ndiye atakaye kuwa ni anakusaidia bei inashuka karibu nusu. Ilikuwa ni 100 inafika 40 ama inafika 50. Kwa hivyo leo tunazungumzia jinsi ya kununua vitu dukani, duka kwanza liko wapi, unatafuta vipi, na unafika pale unasema mambo gani, alafu hatimaye unanunua bidhaa zako na kurudi nyumbani. Haya,
6: there are two words maybe mtu anafaa kwa at least kwanza kujua kwamba like mai ni kununua. Mai ikiwa ni tatu ni ya tatu. Mai kama nataka kumwambia mtu nataka kununua. Wo xian mai ama wo yao mai
5: nataka kununua.

0: tafaza unasema unataka kununua kitu gani. Kama unataka kununua simu, wo yao mai iga shouji.
1: Wo yao mai iga shouji.
0: Nataka
1: iga, tulisema ni kitu kinachohusiana na stima stima.
0: Iga, iga, iga is a major word for vitu.
1: Vitu, oh, kama, oh, how many? How many?
0: Naam, iga shouji sasa ni simu moja. Yanga shouji ni simu mbili.
1: Simu mbili.
0: So ile sentence ni muhimu muhimu sana ukisema, ah, wo yao mai. Ah, iga shouji. Wo yao mai iga tie nao kwa computer. Wo yao mai ije yifu nguo wayao mai kuzu. So ule mnunu ambaye ananunua lazima at least ile sentence akue anajua. Ama kuuliza sasa ni pesa ngapi. That's the other thing. Kuulizwa
1: kuuliza ni pesa ngapi na sio vipi.
0: Tuo shao qian.
1: Tuo shao qian.
0: Ah, tuo shao qian.
1: Tuo shao qian.
0: So unaweka neno ambalo unatumia pata kama ni simu. Alafu naika mwisho tuo shao qian. Tu unasema a shouji tuo shao qian. Shouji tuo shao qian. Ah, simu ni pesa.
1: Ni pesa ngapi? Haya. Lakini pia ukitaka kuulizia duka liko pande gani? Kwa sababu ukitoka nje China kuna maduka mengi.
0: Maduka mengi. Alafu yako in places that are different. Hayako mahali pamoja.
1: Hayako mahali pamoja. Nyingine utapanda taxi, nyingine utapanda train, nyingine utapanda basi na kadhalika na kadhalika. Nyingine utatembea ni hapo karibu. Kwa hivyo kuuliza duka liko wapi ni vipi?
0: Unaweza uliza bai huo gongzi zai na.
1: Bai huo gongzi zai na.
0: Ah, bai huo gongzi zai na. Zai na kumaanisha ah, where is it? Where
1: bai huo gongzi zai na.
0: Zai na. Naam.
1: Duka liko upande gani?
0: Naam, naam, naam.
1: Haya. Ukifika dukani kwa sababu duka lina mambo mengi pia. Kwa mfano pale Sidan mjini Beijing kuna duka moja
0: ni mall ama
1: ni mall, yani kama mall vile. Kwa hivyo lina duka lina mambo mengi. Chini kuna vitu vya watoto, katikati ni vya wanaume, vya wanawake. Juu kabisa ni migawa, kuna
0: hata in Tianjin I remember it was something like that. Mall ni moja, alafu kila kitu iko ndani.
1: Kila kitu kinapatikana pale.
0: Kwa different floors. So unataka kubai kama suitcase single siang maybe ground floor. Unataka kubai maybe juza kitchen kitchenware ziko first floor. Nguo second floor.
1: Hivyo.
0: Za wanawake maybe floor flat.
1: Kwa hivyo za wanawake kwa mfano, kwa sababu wanawake wanapenda kununua nguo sana, si ndio? Ukitaka kuuliza upande wa wanawake ni wapi, utauliza vipi?
0: Women section. Unasema ji lou shi niu zhuang.
1: Ji lou shi niu zhuang.
0: Ah, kumbuka ji lou is like which floor?
1: Which floor? Ji lou.
0: Then niu is women.
1: Niu ni wanawake.
0: Kama niu ren.
1: Kwa hivyo utauliza ji lou shi niu zhuang.
0: Ah, ji lou shi niu zhuang.
1: Kwa hivyo yule anayekujibu anaweza kuambia yi lou.
0: Ah, zai yi lou.
1: Zai yi lou.
0: Zai yi lou.
1: Yi lou. Inamaanisha kwamba ni
0: qi lou.
1: Qi lou.
0: Ah, seventh floor.
1: Orofa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya saba. Alafu unaweza kuchukua ukapanda kwa ngazi au kutumia lift.
0: Naam.
1: Haya. Na kama ni dada ama mwanamke ambaye ana ujauzito, anaweza kuuliza kama je, mnauza nguo za mjamzito? Kuuliza vile ni kusemaje?
0: Unasema yun fu zhuang zai na li mai.
1: Yu fu zhuang zai
0: Na li mai. Like where do you sell your maternity dresses? Yun fu zhuang zai na li mai.
1: Ni kama kuuliza nguo za wajawazito zinauzwa wapi?
0: Zinauzwa wapi? Zai na li mai. Kumbuka tulisema pale kuna majina mawili. Mai. Sasa ni kununua. Sasa mai ni kuuza. So that's when unauliza zinauzwa wapi zile nguo za wanawake wa ujauzito.
1: Haya, na kwa sababu kununua nguo ni kununua nguo kama kama katika maduka ya kawaida Dar es Salaam, Tanzania ama Kenya, Uganda, Nairobi. Watu wanaponunua nguo au viatu wanapima kwanza,
0: wana kama sometimes watu hajui size zao mpaka mtu aje
1: anaona anashika kwa kifua, anashipimisha kwa shingo, inanitosha inatosha. Kwa hivyo kuna
0: inabidi mpaka sasa ajaribu avae aone kama sawa.
1: Kwenye kunauzwa manguo ama katika maduka ya nguo kuna vijumba vidogo vya kupimia nguo yako. Kwa hivyo kwanza unauliza yule anayeuza, nijaribu hii au namna gani?
0: Try this one.
1: Hiyo ni kusema
0: unamuuliza wokabu kaishisha.
1: Wokabu kaishisha.
0: Wok. Hii ni kama wokai Shi isha naweza jaribu.
1: Okay.
0: Okay,
1: shi isha ni jaribu hii au vipi?
0: Ah, shi isha ni ile ku try, ku try.
1: Na yule muuzaji naye anakuambia
0: kei ya.
1: Kei ya. Oh, maisha maisha.
0: Okay. Maisha kei ya ni kei ya.
1: Kei ya, kei ya.
0: Naam.
1: Na wewe unamuuliza chumba kiko wapi?
0: Chumba cha nini? Kiko wapi cha ku ile fitting room? Unamuuliza ni menshi ni menshi jian zai na?
1: Ni menshi ji
0: ni menshi
1: na?
0: Yi jian zai na? Shi yi jian ni ile shi shi na? Alafu yifu ni ile ya nguo. Jian ni ile ya fang jian. Fang jian fang jian ni ile ya fang jian ya room. So ile fitting room.
1: Hivyo ni menshi yi jian
0: ni men shi yi jian zai na?
1: Na.
0: Aha.
1: Aya. Unauliza alafu unaenda unajipima.
0: Mhm.
1: Lakini kwa sababu pale ni katika eneo la umma,
0: mm-hmm.
1: kuna mahitaji ya kawaida kama kwa mfano tunaita kwa Kiingereza washroom, mm-hmm. msalani ni wapi?
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo ukitembea tembea kama unapenda kujisaidia unaweza kuuliza mtu yote tu muuzaji wa pale mwenyeji.
0: Uh-huh.
1: Kama msalani ni wapi?
0: Msalani.
1: Kama kuna msalani upande huu.
0: Uh-huh.
1: Kwa hivyo kusema hivyo kwa Kichina ni kusema vipi?
0: Ah, ni men fujin yo meiyo shishoujian.
1: Mhm.
0: Hapa karibu kuna chumba cha kujisaidia pale.
1: Lakini kuna neno fupi tu naweza kuuliza lakini akajua kwa haraka zaidi. Neno linalomaanisha washroom ni gani?
0: Ah, unasema shishoujian.
1: Shishoujian.
0: Shishoujian tu ni washroom.
1: Aha, atajua shishoujian.
0: Ama
1: shishoujian.
0: Ah, shishoujian. Jian si ni kuoga ni kuosha.
1: Kuosha na
0: shou ni mkono.
1: Mm-hmm.
0: Then jian ni ile ya room.
1: Mm-hmm.
0: So si shou jian ni ile restroom ama washroom.
1: Mm-hmm.
0: Pia unaweza sema tu tsesuo.
1: Mm-hmm.
0: In fact most commonly you just hear tsesuo zai na.
1: Mm-hmm.
0: Ah, cho. I kiwapi ama chozi kosa igani.
1: Mm-hmm. Haya, tumesema kwamba kuuliza ni how much ama ni pesa ngapi.
0: Aha,
1: ni
0: umechagua nguo
1: ume... shao chen.
0: Ah, jijin duo shao chen.
1: Duo shao chen.
0: Mbuka mibu labaye nguo.
1: Alafu muuzaji.
0: Jien, jien ana... imesha wabi ya nguo.
1: Ya nguo na.
0: So unasema jijin duo shao chen.
1: Muuzaji anaweza kuambia ni kwa mfano, nchini China pesa zinajulikana kama yuan.
0: Yuan.
1: Kwa hivyo kama ni yuan ni 200.
0: Na kuambia liang bai kwai chen.
1: Liang bai kwai chen.
0: Ama, aha. 200 yuan
1: 200 yuan
0: RMB ama pia nasema RMB 200 renminbi
1: ni yuan 200 au 400
0: 400 renminbi
1: 400 renminbi
0: 4 ni 400 ni 100 400 renminbi
1: lakini unaangalia ile nguo unasema pesa nyingi sana kwa hivyo una bargain unaanza
0: kushamuliza tosha usieni alafu akwambia sofa alafu sasa ni expensive sana.
1: Kwa hivyo unasemaje kwamba hii ni ghali sana? Punguza bei.
0: Ah, jian zhi tai gui le.
1: Xian shai tai gui le.
0: Jian zhi tai gui le.
1: Na ukimwambia tai gui le.
0: That is it. Na hii ni spoken ah
1: tai gui le, tai gui le.
0: Tai gui le ba.
1: Ni tai gui le ba. Ni pesa nyingi sana.
0: Naam.
1: Gei
0: wo pianyi yi dian ba.
1: Nipe kwa bei ya chini kidogo punguza bei. Gei wo pian pianyi yi ba.
0: Kumbuka pale mimi nilisema tai gui is expensive. So nikimwambia gei wo pianyi yi dian ba.
1: Pianyi dian ba ni kupunguza bei. Gei wo nipe.
0: Nipe. Ah, pianyi cheap yi dian kidogo. Nipe ya bei no cheap.
1: Kwa hivyo muuzaji akiko ambia bei na unataka kujadiliana naye unamwambia tai gwela
0: tai gwela
1: tai gwela
0: gei wo pianyi dia ba naam
1: unamwambia punguza bei.
0: Uh-huh.
1: Haya kama mkielewana bei.
0: Uh-huh.
1: Unaweza kulipa nchini China sasa hivi watu hawatumii pesa za taslimu sana. Uh-huh. Wameacha kutumia pesa kabisa. Uh-huh. wanatumia simu kulipa tu.
0: Uh-huh.
1: Kulipa kila kitu kwa hivyo ukitaka kulipa na WeChat unasema
0: unamwambia Weixin Zhifu.
1: Weixin Zhifu.
0: Ah, Weixin ni WeChat, Zhifu ni kulipa. Weixin Zhifu, kai ma.
1: Nataka kulipa na Weixin ama ni WeChat Pay.
0: Aha, alafu anamwambia ah, it's okay, kai ya.
1: Kwa hivyo una scan ile QR code.
0: Ama Zhifu Bao.
1: Zhifu Bao, nam Zhifu Bao.
0: Zhifu Bao, Zhifu kai ma.
1: Haya.
0: Ama pia ku swap card.
1: Na, lakini pia naam kuna kadi pia unaweza ukatumia kadi yako ile tunaita credit card au visa card.
0: Aha.

0: ukalipia nayo. Kwa hivyo unasema,
1: unasema wao shwa ka.
0: Wao shwa ka.
1: Ka
0: nalipa kadi kwa kutumia kadi. Ka ni kadi.
1: Kadi.
0: Mm-hmm. Kwa hivyo kwa mtu ambaye anazoea kuongea lugha ya Kichina, mm-hmm, unamwambia tu ka.
1: Ka.
0: Anaelewa.
1: Eh, anajua. Mm-hmm. Swipe. Shwa.
0: Wao ka.
1: Wao shwa.
0: Wao shwa ka.
1: Shwa ni ile ku swipe.
0: Nalipa ama na swipe kadi yangu.
1: Naam.
0: Katika duka ili kuweza kulipia. Msikilizaji, kuna mambo mengi tu ambayo tutazungumzia kwenye vipindi vijavyo.
1: Mm-hmm.
0: Kununua vitu dukani kule nchini China, katika miji mbalimbali ambayo utatembelea ukifika China, unaweza ukajadiliana bei na ukanunua, mm-hmm, kitu, ukauliza ni pesa ngapi, kinanitoshea, kinitoshei, nikulipe, mm-hmm, na kadi au nikupe pesa taslimu na kadhalika na kadhalika. Ila kwa leo tunafika hapo katika kipindi chetu cha weledi wa China. Na kabla ya pale basi,
1: naam,
0: tuna kuwekea wimbo ambao tumekuchagulia leo, mm-hmm, unaitwa
1: wimbo wa leo unajulikana kama Xiang Cao Ba Pu.
0: Xiang Cao
1: Ba Pu.
0: Naam. Aha, kwa Kiingereza ni kusema vanilla ice cream. Yaani ni ice cream ya vanilla.
1: Naam.
0: Yapendeza mno. Unasema wimbo kwamba harufu ya hewa baada ya mvua inanikumbusha kipindi cha shuleni. Niliwahi kucheza mpira wa kikapu pamoja na nyinyi kwa furaha sana kila baada ya masomo. Na tulikimbilia dukani na kununua vanilla ice cream, yani ice cream ya vanilla, na sura zetu za ujana zimenijia akilini mwangu mara kwa mara. Wakati unakimbia sana kama kawaida, na tumekuwa watu wazima sasa hivi, inatubidi tujitahidi zaidi kadri tuwezavyo na kusonga mbele bila kusita ili kutimiza ndoto zetu ambazo tutarajia kutimiza tukiwa wakubwa. Ndio maana ya wimbo huo unaotukamilisha kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia, na upande wa pili
1: Bida Lao Shi,
0: Mwalimu Peter. Kwaherini.
1: Kwa tinjo mpongyo mentai jian.
0: Kwaheri rafiki, tutaona siku nyingine.
1: Naam,
0: maanisha hivyo.
1: Naam.
0: Haya, kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Huko kwenye nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ya madini na viwanda nchini Tanzania. Bwana Msigwa amesema miradi hiyo inatarajiwa kuleta ajira zaidi ya 65,000 za moja kwa moja na nyingine zaidi ya 26,000 zisizo za moja kwa moja, huku ikiongeza nguvu ya mnyororo usambazaji wa chuma nchini Tanzania. Mradi wa Liganga unatarajiwa kuzalisha takribani tani milioni 2.9 za chuma kila mwaka na kusaidia uzalishaji wa takribani tani milioni 1.1 za bidhaa za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi wa kanda ya Banadir Bwana Mahd Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuongeza kwamba raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo. Jeshi la Mali limetangaza kuwa tarehe 9 ndege zake zilishambulia makundi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Gao. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema operesheni hiyo ni moja ya misheni za uchunguzi wa mashambulizi zinazoendelea nchini humo. Shambulio la kwanza lililenga msafara wa makundi ya kigaidi yenye silaha iliyokuwa ikielekea katika kijiji cha Tarnikt karibu kilomita 40 mashariki mwa eneo hilo. Shambulio la pili lilifanyika umbali wa kilomita 84 mashariki mwa mji wa Burem na kuharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amelipongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, ustahimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na kamisheni ya uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Na kwa mujibu wa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani atafanya ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi Mei. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi inayowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi wa Kenya na China. Na Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 kutokana na mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi. Rais wa Marekani Donald Trump atafanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 Mei. Habari kamili. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya pamoja na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiutamaduni kupitia fasihi na ushairi. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
5: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
6: So for the Chinese, poetry has a history of over 3000 years and constitutes an important component of China's outstanding traditional culture. It has three key features. The first feature is extremely concise.
5: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
7: Over the decades, this partnership has grown not only through cooperation in development, but also through deepening cultural understanding and mutual appreciation. Today's gathering stands as a vivid expression of that enduring friendship.
5: Naijolo Kindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
8: You know, Kenya Literature Bureau is a government agency in terms of publishing books all across. For instance, the books that we have translated with the Chinese ambassador is the governance of China, which actually we are rolling out to see how these books can go to the libraries in Kenya. We have done it in Kiswahili and we have done it in English.
5: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na utumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
9: Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana. Na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja.
5: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
4: Asante sana Jacob kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa amesema mradi wa chuma wa Liganga na mradi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu inatarajiwa kuanza ndani miezi mitatu ijayo baada ya mazungumzo

0: za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi wa kanda ya Banadir Bwana Mahd Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuongeza kwamba raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo. Jeshi la Mali limetangaza kuwa tarehe 9 ndege zake zilishambulia makundi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Gao. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema operesheni hiyo ni moja ya misheni za uchunguzi wa mashambulizi zinazoendelea nchini humo. Shambulio la kwanza lililenga msafara wa makundi ya kigaidi yenye silaha iliyokuwa kielekea katika kijiji cha Tarnikt karibu kilomita 40 mashariki mwa eneo hilo. Shambulio la pili lilifanyika umbali wa kilomita 84 mashariki mwa mji wa Burem na kuharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amelipongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, ustahimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika, yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Kamisheni ya Uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Na kwa mujibu wa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani atafanya ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi Mei. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi inayowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi wa Kenya na China. Na Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 kutokana na mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanya Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Baada ya kumpanga vizuri mama, Yuei na Dodo wakatoka kwa kimya wakimfuatilia hali yake nje ya chumba chake. Chao Shinmei hakulala usiku mzima, hivyo amechoka sana. Lakini alipofumba macho, maneno yale yaliyochungwa kwenye mnara ya kaburi ya mume wake ya tuwe pamoja kwa uhai na kifo yakajitokeza machoni mwake na kumuumiza vibaya. Alishindwa kujizuia, akaanza kulia kwa sauti kubwa. Yang Shu, una roho mbaya wewe. Unanisumbua hata wakati umeshafariki. Watoto watatu waliosubiri nje ya chumba wote wakashtuka na wakaelewa kuwa mama amejua wosia wa Yang Shu. Wakakimbilia ndani mara moja. Mama usilie, tulia tu. Zingatia afya yako. Yuei akamkumbatia mama yake akimtuliza. Chao Shinmei akamwegemea mwanawe huku akilia. Nilitarajia kuwa nitaambatana naye baada ya kufariki, lakini sasa nimeachwa kabisa. Ameambatana na mwingine, nitafanyaje? Kwa nini ninaandamwa na bahati mbaya namna hii? Kweli Chao Shinmei bado yuko hai, lakini amepoteza familia yake. Atakapoaga dunia, itakuwa kuna mtu atakayemsubiri mzimuni. Kweli amepoteza mtu anayeweza kumtegemea katika kila hali. Yuei ya kujua la kufanya mbele ya mama aliyekuwa analia kwa huzuni kubwa. Aliwaza na kuwazua namna ya kumtuliza mama yake atakapojua wosia aliyoacha mume wake Yang Shu. Lakini sasa ameshindwa kupata mbinu ya kumtuliza mama. Chao Shinmei analia huku akitoa malalamiko. Kwa ghafla akaona watoto wote wanakaa kimya na kujaribu kukwepa kumwangalia machoni. Akaelewa mara moja. Kumbe mlijua mapema. Yuei, wewe ni mtoto wangu au la? Kama ungeniambia mapema, roho yangu ingetulia mapema. Nisingeumia vibaya namna hii. Akampiga Yuei kifuani akiwa na hasira kubwa. Tangu Chao Shinmei aanze kukaa nyumbani kwa mwanawe, Dodo akagundua kuwa nyumba imebadilika kuwa eneo la hatari. Ni lazima Dodo achukue tahadhari wakati wote. Akijilegeza kidogo tu, atajikuta kama anakanyaga bomu la mama mkwe wake na kulilipua mara moja. Dodo alikuwa na maisha ya wasiwasi wakati wote. Umbali usaidia kuepusha mengi, hivyo Dodo akaamua kuharakisha kutafuta kazi. Akapata ajira ya muuguzi katika wodi za ngazi ya juu kwenye hospitali moja. Nafasi hiyo aliipata baada ya kusaidiwa na baba yake Meili, mke wa mdogo wake. Wodi hizo zina mazingira mazuri na wagonjwa wachache zikilinganishwa na zile za kawaida. Kazi hiyo si ngumu, kwa hiyo watu wengi wanatamani kuipata. Baba ya Meili alifanya kazi ya usimamizi wa bustani ya maua katika hospitali hiyo, na aliwafahamu watu wote wa hospitali hiyo, toka mkuu hadi wafanyikazi wa kawaida. Hivyo hakuna mambo asiyoyajua humo hospitalini. Siku moja alipopata habari kuwa muuguzi mmoja ameacha kazi katika wodi za ngazi ya juu, akawaomba wahusika wampatie wifi wa binti yake fursa ya kufanyiwa usaili. Bila shaka Dodo alifaa sana kwa ajira hiyo kutokana na uhodari na uzoefu wake. Akapata ajira hiyo bila tatizo. Kilichomfurahisha zaidi ni kwamba hana haja tena ya kukaa na mama mkwe wake kutwa nzima. Kusema kweli, kuishi pamoja na mama mkwe ni taabu zaidi kuliko kufanya kazi nyingine. Mbali na kuwa mtiifu na mvumilivu wakati wa kukosolewa na mama mkwe, ni lazima kuwa na uwezo mwingine wa kukabiliana na mabomu yanayoweza kurushwa na mama mkwe wakati wote. Siku chache zilizopita, Yu Hongxue alimpa Dodo bunda kubwa la pesa na kumtaka mkabidhi mama mkwe wake kama ubani wa kufiwa na mume. Lakini kabla hajatoa hizo pesa mfukoni, mama mkwe tayari alikuwa amekasirika. Akamfokea Dodo kwa nusu saa nzima wakati walipokula chakula cha jioni. Dodo, si kwamba napenda kukusema, lakini unadhani umefanya kama mkwe anayefaa? Uliwezaje kutoa uamuzi kwa niaba yangu?
Kama alitaka kunipa pesa, kwa nini hakunipa mimi moja kwa moja? Umeshapokea pesa zake. Ndiyo umenifanya nisiwe na sababu ya kuzikataa. Yeye ametumia ujanja, nadhani nitazipokea kwa hiari kama pesa zikiletwa na mke wangu. Anaota kweli. Ni kweli mimi sina pesa nyingi zaidi kuliko Yao Jing. Sasa nimefiwa na mume. Sitaishi kwa kuombaomba. Dodo, umezipokea basi mrudishie pesa hizo. Mwambie Yuong Shui, sitaki hata senti moja kutoka kwake, hata kama nitakuwa sina chochote.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Ni mila na desturi katika utamaduni wa China kwamba jamaa na marafiki wanatoa pesa kwa wale waliokumbwa na msiba wa kufiwa na ndugu au jamaa. Chao Shinmei alifahamu mila hiyo, lakini hataki kupokea pesa alizotoa Yu Hongshui kwa kumhurumia. Yuwei alipoona mama anamkasirikia mkewe, akasema ni kosa lake. Akamwahidi mama kwamba atamrudishia pesa baba yake siku inayofuata. Lakini Chao Shinmei yaridhiki. Utamrudishia? Unakusudia kumrudishia baba yako hizi pesa ili akukasirikie? Nimesema aliyepokea pesa anawajibika kuzirudisha. Dodo aliposikia hayo akawa hana hamu tena ya kula. Yuwei alielewa masononeko ya mkewe, akamwomba radhi usiku kucha. Dodo, ukiwa na hasira nifokee mimi, usimchukie mama. Sawa, yeye yuko katika kipindi kigumu, usijali alivyosema, nakuomba. Dodo alifahamu ugumu wa mumewe ambaye yuko katikati ya mama yake na mke wake. Si rahisi kuwafurahisha kwa wakati mmoja. Akamhurumia na kutulia haraka. Siku hizi amemwelewa mama mkwe wake kwamba yeye ni mwazi, ana tabia kusema chochote bila kuzunguka zunguka. Isitoshe, alifiwa na mumewe hivi karibuni. Dodo akaamua kumsikiliza mama mkwe kila kitu. Kwa vyovyote vile, mumewe anaelewa masononeko yake na kumthamini, hivyo angeweza kuvumilia na kuonyesha utii katika kipindi hicho. Dodo anajua Chao Shinmei anapenda kula samaki na kamba, hivyo akaenda sokoni mahususi kumnunulia mama mkwe wake samaki na kamba wazuri zaidi na wa bei ghali zaidi. Lakini akutegemea Chao Shinmei alisema ghafla kwamba hatakula nyama za viumbe vyenye macho na miguu, kwani akiviona anatishwa sana. Mama mkwe amesema hataki samaki na kamba. Basi siku ya pili Dodo akaenda kumnunulia nyama ya nguruwe. Cha ajabu zaidi ni kuwa Chao Shinmei akasema mjane afai kula nyama, akawalazimisha wanawe na mkewe wale mboga mboga pamoja naye. Katika siku zilizofuata kweli mama mkwe alikula mboga tu, lakini tabia yake ya ukorofi bado haijabadilika hata kidogo. Dodo anafanya kazi hospitalini. Ni kawaida kwake kuchelewa kurudi nyumbani baada ya kumaliza kazi. Chao Shinmei afurahi kumwona mwanawe anamhudumia badala ya mkwe wake. Siku hii akiona Dodo amerudi kutoka kazini, mara akaanza kumsema, Dodo, tangu enzi na dahari mpaka hivi sasa, kupika ni kazi unayopaswa kuifanya wewe ukiwa mkwe. Mbona unamfanya mume wako Yuwei ahangaike jikoni? Nashughulikia kazi ya kununua mboga na kuosha vyombo, na Yuwei kazi yake ni kupika. Tulikubaliana toka zamani. Dodo akajitetea, lakini Chao Shinmei hataki kumsikiliza. Akamsema, mume ana wajibu wa kuchuma pesa na mke afanye kazi za nyumbani. Hii ni mila na desturi tangu enzi na dahari. Unamwacha mtoto wangu afanye shughuli zote, ujui kama atachoka? Jikoni kuna moshi mwingi, ataumizwa vibaya. Dodo akakaa kimya, akalalamika moyoni, mimi pia nafanya kazi kila siku tangu asubuhi mpaka jioni, unadhani siwezi kuchoka? Mwanao ataumizwa na moshi jikoni, unadhani mimi nina uwezo gani wa kuukinga? Lakini malalamiko ni malalamiko tu. Dodo anajua aliweza tu kulalamika moyoni. Kama akiyasema maneno hayo mbele ya mama mkwe, hakika yatamkasirisha na kuwafanya watu wote watatu ndani ya nyumba washindwe kulala vizuri usiku huo. Dodo akafikiri kwa makini, akaona mama mkwe anaweza kupoteza akili, lakini yeye anapaswa kuwa mwelewa. Hivyo akarudi chumbani kwake, akafanya mazoezi ya yoga, akavuta pumzi na kutoa, na akapata njia ya kujituliza. Chao Shin-mei alimsumbua Dodo usiku huo nyumbani. Dodo hakutegemea kama mama mkwe huyo aliweza kwenda kumsumbua tena katika hospitali anayofanya kazi asubuhi ya siku ya pili. Akamlazimisha Dodo amsaidie kupata dawa kwa kutumia jina la mgonjwa aliyelazwa kwenye wodi za ngazi ya juu anazofanya kazi. Dodo akakataa ombi lake hilo ambalo si halali. Safari iliyopita alifukuzwa kazi katika hospitali aliyokuwa akifanya kazi kwa sababu ya kubeba lawama kutokana na kosa la Chao Shin-mei. Hataki hali hiyo irudie tena. Lakini Dodo aliona hawezi kumkatalia katakata mama mkwe wake. Hivyo akatumia pesa zake mwenyewe karibu yuani 1000 kununua dawa alizotaka mama mkwe wake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo aliona hawezi kuambia wazazi wake masononeko yake yanayosababishwa na mama mkwe, kwani aliofia angeweza kuleta hali ya utata zaidi. Hivyo aliweza tu kumwambia rafiki yake mkubwa Bai Shue na kumwomba amtafutie mbinu ya kukabiliana na mama mkwe wake. "Dodo, unajua, labda umpeleke mama mkwe katika nyumba ya kuwatunza wazee. Nyumba hiyo ina hali nzuri na vifaa vizuri. Nyumba anayokaa bibi yangu ni sawa na hoteli ya nyota tano. Kuna vifaa vya kisasa na huduma nzuri. Wazee wanatunzwa vizuri sana, lakini gharama ni kubwa sana. Hata hivyo kuna wazee wengi wanaotaka kupata nafasi za kukaa hapo. Bibi yangu alipata nafasi ya kusubiri kwa miaka miwili. Kweli nyumba ya kuwatunza wazee inatoa huduma nzuri?" Dodo amevutiwa bila kufikiri zaidi, akamwomba Bai Shui waende wote kuangalia hali halisi ya nyumba hiyo na kujitahidi kupata nafasi ya kukaa ndani kwa ajili ya mama mkwe wake. Matokeo yake, Dodo akachelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya kutembelea nyumba ya kuwatunza wazee. Dodo alipoingia ndani, mara mama mkwe na wifi yake wakaanza kumkosoa. "Kwa nini ukupiga simu kutuambia utachelewa kurudi? Umetufanya tukusubiri kwa muda mrefu. Maododo, afya ya mamangu si nzuri. Kwa nini unamfanya akupikie? Huoni aibu?" "Samahani, samahani, sitafanya hivyo tena." Dodo aliyefurahishwa na nyumba ya kuwatunza wazee aliyotembelea hajagundua kuwa mama mkwe amenuna. "Mama, nimechelewa kurudi kwa sababu nilikwenda kuchukua data hizo kwa ajili yako. Hebu angalia, mahali pazuri sana." Dodo akatua vijitabu vyenye maelezo kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee. Akampa Chao Shin Mei. "Nyumba ya Wangwe ni nyumba ya kuwatunza wazee?" Chao Shin Mei akapokea vijitabu hivyo huku akishtuka moyoni. "Mama, hii si nyumba kawaida ya kuwatunza wazee. Unaona, maelezo hayo yanasema ndani ya nyumba hii kuna wahudumu binafsi saa 24. Pamoja na madaktari, wahudumu wa kufanya masaji, kushughulikia kuandaa vyakula vyenye virutubisho na warembaji. Ni kama hoteli ya wazee ya nyota tano. Leo nilikwenda kujionea hali yake. Mazingira ya huko ni mazuri, hali ya ndani ni tulivu na huduma zao kweli ni nzuri. Mbali na hayo, wazee wanaoishi ndani wanaweza kuchagua ghorofa wanayopenda kukaa. Wanaopenda kuandika maandiko ya Kichina au kuchora picha wanakaa kwenye ghorofa moja, na wengine wanaopenda kuimba na kucheza ngoma wanaishi katika ghorofa nyingine. Kwa hiyo pamoja na kupata marafiki wapya, labda ungeweza kupata mpenzi mpya na kuanza maisha mapya." "Mama, nenda ukajionee mwenyewe hali yake. Hakika utafurahia." Dodo akamfahamisha kwa furaha bila kusita. Wakati huo Yuwei akatoka chumbani. Akisikia maneno aliyosema, akashtushwa sana. Hata alitaka kugonga ukuta. "Gharama zake kiasi gani?" Chao Shin Mei akamuuliza Dodo, huku uso wake hauonekani kuwa na hisia yoyote, na maneno yake ni ya baridi sana kama maji ya mtungi kiasi cha kumtisha. "Mama, si swala la pesa. Sasa ndani ya nyumba hii hakuna nafasi. Wazee wanaotaka kuishi ndani ni lazima wasubiri nafasi. Si kila anayetaka kukaa ndani anaweza kupata chumba mara moja. Lakini leo nimepata habari nzuri. Alasiri mimi na Bai Shue tulikwenda kukutana na mkuu wa nyumba hiyo. Yeye ni rafiki wa Bai Shue. Amesema anaweza kutufanyia mpango. Kwa bahati mzee mmoja alifariki juzi juzi na chumba chake kiko wazi bado." "Nini? Unataka nizibe pengo lililoachwa na marehemu? Unataka nife sio?" Chao Shin Mei hawezi kujizuia tena. Akainuka pa, akapiga meza kwa hasira, akamnyoshia kidole dondo na kumtukana kwa sauti kubwa, karibu amzambe kibao mkwewe. Mama umumwelewa vibaya Dodo. Luwei akamsaidia mkewe huku akimvuta mama yake kwenye chumba chake cha kulala. Maododo, mbona umefanya jambo baya namna hii? Yuhawa akasema huku akikunja uso na kushika kiuno. Hapana, hapana, nyumba ile ni nzuri kweli. Nia yake nzuri ililiweka vibaya. Dodo alihisi kana kwamba amemwagiwa ndoo ya maji. Hakuelewa tatizo limetokea wapi. Nyumba nyingine yote ile nzuri si nyumba familia. Maododo, unataka kumfanya mamangu apoteze familia kwa mara nyingine tena? Unadhani hajaumia kwa kutosha? Sio? Yuhao akapiga kelele na kutupa vijitabu vyote kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee kwenye debe la taka. Maneno ya Yuhao yakamwasha Dodo. Akagundua kuwa amefanya kosa kubwa. Dodo, na kuomba uende kumwomba radhi mama. Ukikubali kuwa mtiifu na kuahidi nitakuwa mtumwa wako daima. Yuwei amekuwa hana la kufanya. Amembembeleza mama yake kwa kila awezalo, lakini hasira ya mama bado haijapungua. Hata Chang Shinmei amepiga kelele na kutishia atajinyonga. Kwa hiyo Yuwei anaweza tu kumwomba mke wake kumsaidia.
2: Ndani ya Stella Live Studio.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo alijua amefanya kosa, akakubali ombi la mume wake. Akaingia chumbani kwa Chao Xinmei kumwomba msamehe huku akiwa na uoga. Mama, naomba radhi. Nimefanya kosa. Ni kosa langu kutaja kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee. Nani anaweza kumwacha mama mkwe akae nje ya familia? Dodo, unaona sija kutendea vizuri? Kila mara ninakusifu mbele ya watu. Nabana matumizi. Hata siku za joto nikitoka nje na jiini sijinunulii hata chupa ya maji. Kwani nataka kuweka akiba zaidi ya kuwapa nyinyi wanangu. Tena bangili ile ya jade niliyorithi katika familia yetu. Sikumpa binti yangu, lakini nimekupa wewe. Chao Xinmei alisema huku akilia. Kwa ghafla akatupia macho kwenye mkono wa mkwe. Akamuuliza, bangili iko wapi? Mbona sijawahi kuona ukivaa? Kuna hadithi ndefu kuhusu bangili hiyo ya jadi. Awali Yuwei alipoamua kumuua Dodo, Chao Xinmei alimpa mkwe mtarajiwa bangili hiyo iliyorithishwa kizazi baada ya kizazi katika familia hiyo kama zawadi ya ndoa. Wang Shenghong alipoona binti yake Dodo amepata zawadi hiyo, aliichukua ikaguliwe kwenye duka la vitu vya jadi ili kupima udhati wa familia ya Yuwei kuhusu ndoa hiyo. Bila kutarajia, matokeo ya ukaguzi yalionyesha kuwa thamani ya bangili hiyo ilikuwa zaidi ya yuani 100,000. Jambo hili lilimfurahisha sana Wang Shenghong, lakini pia likamtia wasiwasi. Alijua binti yake si mwangalifu, itakuwaje kama ataivunja bangili hiyo? Kwa hiyo alimshauri binti yake ni afadhali kuhifadhi zawadi hiyo adimu ndani ya sefu nyumbani kwake. Dodo alijua mama alitoa ushauri huo kwa manufaa yake, akakubali bila kufikiri. Lakini hakutegemea mama mkwe anaweza kumuuliza kuhusu bangili ya jadi. Hakujua amjibu nini, ila kumwambia hali halisi, akasema amehifadhi nyumbani kwa wazazi wake. Nyumba yetu hapa si kubwa ya kutosha kuhifadhi bangili moja. Zawadi niliyokupa umemzawadia mama yako. Chao Xinmei alipoambiwa mkwe aliwapo wazazi wake bangili ya dimu aliyomzawadia, akawa na ghadhabu kubwa zaidi. Akafikiri kumbe Dodo hachukulii yeye na hawa ni familia moja. Mama, usinielewe vibaya. Mamangu alihofia mimi naweza kuivunja hiyo bangili, akanisaidia kuhifadhi. Mimi sasa nakwenda nyumbani kuichukua na kukupa. Dodo akarudi nyumbani kwa wazazi wake usiku wa manane, lakini hakuthubutu kumwambia mama hali halisi, bali akasema amekwenda kuchukua bangili kwa sababu atavaa nguo zinazolingana na hiyo bangili. Wang Shenghong aliyekuwa amelala akalazimika kushuka kitandani. Alionekana bado akisinzia. Baada ya kufahamishwa na binti, alidhani binti yake alitaka kuvaa bangili tu. Hivyo akachukua bangili moja feki iliyofanana na ile ya ukweli, akampa bila kufikiri.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Namu msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi. Rais wa Marekani Donald Trump atafanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 Mei. Habari kamili. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya pamoja na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiutamaduni kupitia fasihi na ushairi. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
1: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
2: So for the Chinese, poetry has a history of over 3000 years and constitutes an important component of China's outstanding traditional culture. It has three key features. The first feature is extremely concise and often.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
3: Over the decades, this partnership has grown not only through cooperation in development, but also through deepening cultural understanding and mutual appreciation. Today's gathering stands as a vivid expression of that enduring friendship.
1: Nae Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
4: You know, Kenya Literature Bureau is a government agency in terms of publishing books all across. For instance, the book that we have translated with the Chinese ambassador is the governance of China, which actually we are rolling out to see how these books can go to the libraries in Kenya. We have done it in Kiswahili and we have done it in English.
1: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na utumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
5: Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana. Na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
0: Asante sana Jacob kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa amesema mradi wa chuma wa Liganga na mradi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu inatarajiwa kuanza ndani miezi mitatu ijayo baada ya mazungumzo kuhusu uwekezaji kukaribia kukamilika. Miradi hiyo miwili iliyoko kwenye nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ya madini na viwanda nchini Tanzania. Bwana Msigwa amesema miradi hiyo inatarajiwa kuleta ajira zaidi ya 65,000 za moja kwa moja na nyingine zaidi ya 26,000 zisizo za moja kwa moja, huku ikiongeza nguvu ya mnyororo usambazaji wa chuma nchini Tanzania. Mradi wa Liganga unatarajiwa kuzalisha takribani tani milioni 2.9 za chuma kila mwaka na kusaidia uzalishaji wa takribani tani milioni 1.1 za bidhaa za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi wa kanda ya Banadir Bwana Mahd Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuongeza kwamba raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko.

0: mashariki mwa mji wa Borem na kuharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amelipongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, ustahimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika, ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika, yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Kamisheni ya Uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo, wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Na kwa mujibu wa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani atafanya ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi Mei. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi inayowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi wa Kenya na China. Na Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 kutokana na mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
0: Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Chengwei yige lihai de putong ren. Nita kwa mimi harisi bile ago kwa chenga moto yo yote. Yujian kwa pa tinzuri nime kurana na wei kwenye umati wa watu. Forever young. Rou, natumia upole kuhisi dunia hii.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Liuyue de yu, wubi ni kama mvuanya mwezi wa sita inao ingia kwenye moyo wangu. Jabin, nimekuwa mgeni tu kwenye harusi yako. Jimuo de jijie, niko katika msimu wa upweke. Xie zai xing xing shang, naomba nota zikujulishe mapenzi yangu kwako.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Sheni ya uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Na kwa mujibu wa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani atafanya ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi Mei. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi inayowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi wa Kenya na China. Na Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 kutokana na mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: pole Kivu ya Kusini, jijini Baraka. Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala. Nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja kafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

kwa kimya wakimfuatilia hali yake nje ya chumba chake. Chao Shinmei hakulala usiku mzima, hivyo amechoka sana. Lakini alipofumba macho, maneno yale yaliyochungwa kwenye mnara ya kaburi ya mume wake ya tuwe pamoja kwa uhai na kifo yakajitokeza machoni mwake na kumuumiza vibaya. Alishindwa kujizuia, akaanza kulia kwa sauti kubwa. Yang Shu, una roho mbaya wewe. Unanisumbua hata wakati umeshafariki. Watoto watatu waliosubiri nje ya chumba wote wakashtuka na wakaelewa kuwa mama amejua wosia wa Yang Shu. Wakakimbilia ndani mara moja. Mama usilie, tulia tu. Zingatia afya yako. Yuwei akamkumbatia mama yake akimtuliza. Chao Shinmei akamwegemea mwanawe huku akilia. Nilitarajia kuwa nitaambatana naye baada ya kufariki, lakini sasa nimeachwa kabisa. Ameambatana na mwingine, nitafanyaje? Kwa nini ninaandamwa na bahati mbaya namna hii? Kweli Chao Shinmei bado yuko hai, lakini amepoteza familia yake. Atakapoaga dunia, itakuwa kuna mtu atakayemsubiri mzimuni. Kweli amepoteza mtu anayeweza kumtegemea katika kila hali. Yuwei ya kujua la kufanya mbele ya mama aliyekuwa analia kwa huzuni kubwa. Aliwaza na kuwazua namna ya kumtuliza mama yake atakapojua wosia aliyoacha mume wake Yang Shu. Lakini sasa ameshindwa kupata mbinu ya kumtuliza mama. Chao Shinmei analia huku akitoa malalamiko. Kwa ghafla akaona watoto wote wanakaa kimya na kujaribu kukwepa kumwangalia machoni. Akaelewa mara moja. Kumbe mlijua mapema. Yuwei, wewe ni mtoto wangu au la? Kama ungeniambia mapema, roho yangu ingetulia mapema. Nisingeumia vibaya namna hii. Akampiga Yuwei kifuani akiwa na hasira kubwa. Tangu Chao Shinmei aanze kukaa nyumbani kwa mwanawe, Dodo akagundua kuwa nyumba imebadilika kuwa eneo la hatari. Ni lazima Dodo achukue tahadhari wakati wote. Akijilegeza kidogo tu, atajikuta kama anakanyaga bomu la mama mkwe wake na kulilipua mara moja. Dodo alikuwa na maisha ya wasiwasi wakati wote. Umbali usaidia kuepusha mengi, hivyo Dodo akaamua kuharakisha kutafuta kazi. Akapata ajira ya muuguzi katika wodi za ngazi ya juu kwenye hospitali moja. Nafasi hiyo aliipata baada ya kusaidiwa na baba yake Meili, mke wa mdogo wake. Wodi hizo zina mazingira mazuri na wagonjwa wachache zikilinganishwa na zile za kawaida. Kazi hiyo si ngumu, kwa hiyo watu wengi wanatamani kuipata. Baba ya Meili alifanya kazi ya usimamizi wa bustani ya maua katika hospitali hiyo, na aliwafahamu watu wote wa hospitali hiyo, toka mkuu hadi wafanyikazi wa kawaida. Hivyo hakuna mambo asiyoyajua humo hospitalini. Siku moja alipopata habari kuwa muuguzi mmoja ameacha kazi katika wodi za ngazi ya juu, akawaomba wahusika wampatie wifi wa binti yake fursa ya kufanyiwa usaili. Bila shaka Dodo alifaa sana kwa ajira hiyo kutokana na uhodari na uzoefu wake. Akapata ajira hiyo bila tatizo. Kilichomfurahisha zaidi ni kwamba hana haja tena ya kukaa na mama mkwe wake kutwa nzima. Kusema kweli, kuishi pamoja na mama mkwe ni taabu zaidi kuliko kufanya kazi nyingine. Mbali na kuwa mtiifu na mvumilivu wakati wa kukosolewa na mama mkwe, ni lazima kuwa na uwezo mwingine wa kukabiliana na mabomu yanayoweza kurushwa na mama mkwe wakati wote. Siku chache zilizopita, Yu Wangshui alimpa Dodo bunda kubwa la pesa na kumtaka mkabidhi mama mkwe wake kama ubani wa kufiwa na mume. Lakini kabla hajatoa hizo pesa mfukoni, mama mkwe tayari alikuwa amekasirika. Akamfokea Dodo kwa nusu saa nzima wakati walipokula chakula cha jioni. Dodo, si kwamba napenda kukusema, lakini unadhani umefanya kama mkwe anayefaa? Uliwezaje kutoa uamuzi kwa niaba yangu? Kama alitaka kunipa pesa, kwa nini hakunipa mimi moja kwa moja? Umeshapokea pesa.

zake. Ndiyo umenifanya nisiwe na sababu ya kuzikataa. Yeye ametumia ujanja, ndani nitazipokea kwa hiari kama pesa zikiletwa na mke wangu. Anaota kweli. Ni kweli mimi sina pesa nyingi zaidi kuliko Yao Jing. Sasa nimefiwa na mume. Sitaishi kwa kuombaomba. Dodo, umezipokea basi mrudishie pesa hizo. Mwambie Yu Hongxue sitaki hata senti moja kutoka kwake, hata kama nitakuwa sina chochote.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Ni mila na desturi katika utamaduni wa China kwamba jamaa na marafiki wanatoa pesa kwa wale waliokumbwa na msiba wa kufiwa na ndugu au jamaa. Chao Shinmei alifahamu mila hiyo, lakini hataki kupokea pesa alizotoa Yu Hongshui kwa kumhurumia. Yuwei alipoona mama anamkasirikia mkewe, akasema ni kosa lake. Akamwahidi mama kwamba atamrudishia pesa baba yake siku inayofuata. Lakini Chao Shinmei aridhiki. Utamrudishia? Unakusudia kumrudishia baba yako hizi pesa ili akukasirikie? Nimesema aliyepokea pesa anawajibika kuzirudisha. Dodo aliposikia hayo akawa hana hamu tena ya kula. Yuwei alielewa masononeko ya mkewe, akamwomba radhi usiku kucha. Dodo, ukiwa na hasira nifokee mimi, usimchukie mama. Sawa, yeye yuko katika kipindi kigumu, usijali alivyosema, nakuomba. Dodo alifahamu ugumu wa mumewe ambaye yuko katikati ya mama yake na mke wake. Si rahisi kuwafurahisha kwa wakati mmoja. Akamhurumia na kutulia haraka. Siku hizi amemwelewa mama mkwe wake kwamba yeye ni mwazi, ana tabia kusema chochote bila kuzunguka zunguka. Isitoshe, alifiwa na mumewe hivi karibuni. Dodo akaamua kumsikiliza mama mkwe kila kitu. Kwa vyovyote vile, mumewe anaelewa masononeko yake na kumthamini, hivyo angeweza kuvumilia na kuonyesha utii katika kipindi hicho. Dodo anajua Chao Shinmei anapenda kula samaki na kamba, hivyo akaenda sokoni mahususi kumnunulia mama mkwe wake samaki na kamba wazuri zaidi na wa bei ghali zaidi. Lakini akutegemea Chao Shinmei alisema ghafla kwamba hatakula nyama za viumbe vyenye macho na miguu, kwani akiviona anatishwa sana. Mama mkwe amesema hataki samaki na kamba. Basi siku ya pili Dodo akaenda kumnunulia nyama ya nguruwe. Cha ajabu zaidi ni kuwa Chao Shinmei akasema mjane afae kula nyama, akawalazimisha wanawe na mkewe wale mboga mboga pamoja naye. Katika siku zilizofuata kweli mama mkwe alikula mboga tu, lakini tabia yake ya ukorofi bado haijabadilika hata kidogo. Dodo anafanya kazi hospitalini. Ni kawaida kwake kuchelewa kurudi nyumbani baada ya kumaliza kazi. Chao Shinmei afurahi kumwona mwanawe anamhudumia badala ya mkwe wake. Siku hii akiona Dodo amerudi kutoka kazini, mara akaanza kumsema, Dodo, tangu enzi na dahari mpaka hivi sasa, kupika ni kazi unayopaswa kuifanya wewe ukiwa mkwe. Mbona unamfanya mume wako Yuwei ahangaike jikoni? Nashughulikia kazi ya kununua mboga na kuosha vyombo, na Yuwei kazi yake ni kupika. Tulikubaliana toka zamani. Dodo akajitetea, lakini Chao Shinmei hataki kumsikiliza. Akamsema, mume ana wajibu wa kuchuma pesa na mke afanye kazi za nyumbani. Hii ni mila na desturi tangu enzi na dahari. Unamwacha mtoto wangu afanye shughuli zote, ujui kama atachoka? Jikoni kuna moshi mwingi, ataumizwa vibaya. Dodo akakaa kimya, akalalamika moyoni, mimi pia nafanya kazi kila siku tangu asubuhi mpaka jioni, unadhani siwezi kuchoka? Mwanao ataumizwa na moshi jikoni, unadhani mie nina uwezo gani wa kuukinga? Lakini malalamiko ni malalamiko tu. Dodo anajua aliweza tu kulalamika moyoni. Kama akiyasema maneno hayo mbele ya mama mkwe, hakika yatamkasirisha na kuwafanya watu wote watatu ndani ya nyumba washindwe kulala vizuri usiku huo. Dodo akafikiri kwa makini, akaona mama mkwe anaweza kupoteza akili, lakini yeye anapaswa kuwa mwelewa. Hivyo akarudi chumbani kwake, akafanya mazoezi ya yoga, akavuta pumzi na kutoa, na akapata njia ya kujituliza. Chao Shin-mei alimsumbua Dodo usiku huo nyumbani. Dodo hakutegemea kama mama mkwe huyo aliweza kwenda kumsumbua tena katika hospitali anayofanya kazi asubuhi ya siku ya pili. Akamlazimisha Dodo amsaidie kupata dawa kwa kutumia jina la mgonjwa aliyelazwa kwenye wodi za ngazi ya juu anazofanya kazi. Dodo akakataa ombi lake hilo ambalo si halali. Safari iliyopita alifukuzwa kazi katika hospitali aliyokuwa akifanya kazi kwa sababu ya kubeba lawama kutokana na kosa la Chao Shin-mei. Hataki hali hiyo irudie tena. Lakini Dodo aliona hawezi kumkatalia katakata mama mkwe wake. Hivyo akatumia pesa zake mwenyewe karibu yuani 1000 kununua dawa alizotaka mama mkwe wake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo aliona hawezi kuambia wazazi wake masononeko yake yanayosababishwa na mama mkwe, kwani aliofia angeweza kuleta hali ya utata zaidi. Hivyo aliweza tu kumwambia rafiki yake mkubwa Bai Shue na kumwomba amtafutie mbinu ya kukabiliana na mama mkwe wake. "Dodo, unajua, labda umpeleke mama mkwe katika nyumba ya kuwatunza wazee. Nyumba hiyo ina hali nzuri na vifaa vizuri. Nyumba anayokaa bibi yangu ni sawa na hoteli ya nyota tano. Kuna vifaa vya kisasa na huduma nzuri. Wazee wanatunzwa vizuri sana, lakini gharama ni kubwa sana. Hata hivyo kuna wazee wengi wanaotaka kupata nafasi za kukaa hapo. Bibi yangu alipata nafasi ya kusubiri kwa miaka miwili. Kweli nyumba ya kuwatunza wazee inatoa huduma nzuri?" Dodo amevutiwa, bila kufikiri zaidi akamwomba Bai Shue waende wote kuangalia hali halisi ya nyumba hiyo na kujitahidi kupata nafasi ya kukaa ndani kwa ajili ya mama mkwe wake. Matokeo yake, Dodo akachelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya kutembelea nyumba ya kuwatunza wazee. Dodo alipoingia ndani, mara mama mkwe na wifi yake wakaanza kumkosoa. "Kwa nini ukupiga simu kutuambia utachelewa?"

0: kurudi. Umetufanya tukusubiri kwa muda mrefu. Maododo, afya ya mamangu si nzuri. Kwa nini unamfanya akupikie? Huoni aibu? Samahani, samahani, sitafanya hivyo tena. Dodo aliyefurahishwa na nyumba ya kuwatunza wazee aliyotembelea hajagundua kuwa mama mkwe amenuna. Mama, nimechelewa kurudi kwa sababu nilikwenda kuchukua data hizo kwa ajili yako. Hebu angalia, mahali pazuri sana. Dodo akatua vijitabu vyenye maelezo kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee. Akampa Chao Shinmei. Nyumba ya Wongwe ni nyumba ya kuwatunza wazee? Chao Shinmei akapokea vijitabu hivyo huku akishtuka moyoni. Mama, hii si nyumba kawaida ya kuwatunza wazee. Unaona, maelezo hayo yanasema ndani ya nyumba hii kuna wahudumu binafsi saa 24. Pamoja na madaktari, wahudumu wa kufanya masaji, kushughulikia kuandaa vyakula vyenye virutubisho na warembaji. Ni kama hoteli ya wazee ya nyota 5. Leo nilikwenda kujionea hali yake. Mazingira ya huko ni mazuri, hali ya ndani ni tulivu na huduma zao kweli ni nzuri. Mbali na hayo, wazee wanaoishi ndani wanaweza kuchagua ghorofa wanayopenda kukaa. Wanaopenda kuandika maandiko ya Kichina au kuchora picha wanakaa kwenye ghorofa moja, na wengine wanaopenda kuimba na kucheza ngoma wanaishi katika ghorofa nyingine. Kwa hiyo pamoja na kupata marafiki wapya, labda ungeweza kupata mpenzi mpya na kuanza maisha mapya. Mama, nenda ukajionee mwenyewe hali yake. Hakika utafurahia. Dodo akamfahamisha kwa furaha bila kusita. Wakati huo Yuwei akatoka chumbani. Akisikia maneno aliyosema, akashtushwa sana. Hata alitaka kugonga ukuta. Gharama zake kiasi gani? Chao Shinmei akamuuliza Dodo, huku uso wake hauonekani kuwa na hisia yoyote, na maneno yake ni ya baridi sana kama maji ya mtungi kiasi cha kumtisha. Mama, si swala la pesa. Sasa ndani ya nyumba hii hakuna nafasi. Wazee wanaotaka kuishi ndani ni lazima wasubiri nafasi. Si kila anayetaka kukaa ndani anaweza kupata chumba mara moja. Lakini leo nimepata habari nzuri. Alasiri mimi na Baishue tulikwenda kukutana na mkuu wa nyumba hiyo. Yeye ni rafiki wa Baishue. Amesema anaweza kutufanyia mpango. Kwa bahati, mzee mmoja alifariki juzi juzi na chumba chake kiko wazi bado. Nini? Unataka nizibe pengo lililoachwa na marehemu? Unataka nife sio? Chao Shinmei hawezi kujizuia tena. Akainuka pa, akapiga meza kwa hasira, akamnyoshia kidole Dodo na kumtukana kwa sauti kubwa, karibu amzambe kibao mkwewe. Mama, umemuelewa vibaya Dodo. Yuwei akamsaidia mkewe huku akimvuta mama yake kwenye chumba chake cha kulala. Maododo, mbona umefanya jambo baya namna hii? Yuhao akasema huku akikunja uso na kushika kiuno. Hapana, hapana, nyumba ile ni nzuri kweli. Nia yake nzuri ililiweka vibaya. Dodo alihisi kana kwamba amemwagiwa ndoo ya maji. Hakuelewa tatizo limetokea wapi. Nyumba nyingine yote ile nzuri si nyumba familia. Maododo, unataka kumfanya mamangu apoteze familia kwa mara nyingine tena? Unadhani hajaumia kwa kutosha? Sio? Yuhao akapiga kelele na kutupa vijitabu vyote kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee kwenye debe la taka. Maneno ya Yuhao yakamwasha Dodo. Akagundua kuwa amefanya kosa kubwa. Dodo, na kuomba uende kumwomba radhi mama. Ukikubali kuwa mtiifu na kuahidi nitakuwa mtumwa wako daima. Yuwei amekuwa hana la kufanya. Amembembeleza mama yake kwa kila wezano, lakini hasira ya mama bado haijapungua. Hata Chao Shinmei amepiga kelele na kutishia atajinyonga. Kwa hiyo Yuwei anaweza tu kumwomba mke wake kumsaidia.
1: Ndani ya Stella Live Studio.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo alijua amefanya kosa, akakubali ombi la mume wake. Akaingia chumbani kwa Chao Shin Mei kumwomba msamehe huku akiwa na uoga. Mama, naomba radhi. Nimefanya kosa. Ni kosa langu kutaja kuhusu nyumba ya kuwatunza wazee. Nani anaweza kumwacha mama mkwe akae nje ya familia? Dodo, unaona sija kutendea vizuri? Kila mara ninakusifu mbele ya watu. Na bana matumizi. Hata siku za joto nikitoka nje na jiini sijinunulia hata chupa ya maji. Kwani nataka kuweka akiba zaidi ya kuwapa nyinyi wanangu. Tena bangili ile ya jade niliyorithi katika familia yetu. Sikumpa binti yangu, lakini nimekupa wewe. Chao Shin Mei alisema huku akilia. Kwa ghafla akatupia macho kwenye mkono wa mkwe. Akamuuliza, bangili iko wapi? Mbona sijawahi kuona ukivaa? Kuna hadithi ndefu kuhusu bangili hiyo ya jadi. Awali Yuwei alipoamua kumuua Dodo, Chao Shin Mei alimpa mkwe mtarajiwa bangili hiyo iliyorithishwa kizazi baada ya kizazi katika familia hiyo kama zawadi ya ndoa. Wang Sheng Hong alipoona binti yake Dodo amepata zawadi hiyo, aliichukua ikaguliwe kwenye duka la vitu vya jadi ili kupima udhati wa familia ya Yuwei kuhusu ndoa hiyo. Bila kutarajia, matokeo ya ukaguzi yalionyesha kuwa thamani ya bangili hiyo ilikuwa zaidi ya yuani 100,000. Jambo hili lilimfurahisha sana Wang Sheng Hong, lakini pia likamtia wasiwasi. Alijua binti yake si mwangalifu. Itakuwaje kama ataivunja bangili hiyo? Kwa hiyo alimshauri binti yake ni afadhali kuhifadhi zawadi hiyo adimu ndani ya sefu nyumbani kwake. Dodo alijua mama alitoa ushauri huo kwa manufaa yake, akakubali bila kufikiri. Lakini hakutegemea mama mkwe anaweza kumuuliza kuhusu bangili ya jadi. Hakujua amjibu nini, ila kumwambia hali halisi akasema amehifadhi nyumbani kwa wazazi wake. Nyumba yetu hapa si kubwa ya kutosha kuhifadhi bangili moja. Zawadi niliyokupa umemzawadia mama yako. Chao Shin Mei alipoambiwa mkwe aliwapo wazazi wake bangili ya dimu aliyomzawadia, akawa na ghadhabu kubwa zaidi. Akafikiri kumbe Dodo hachukulii yeye na hawa ni familia moja. Mama, usinielewe vibaya. Mamangu aliofia mimi naweza kuivunja hiyo bangili, akanisaidia kuhifadhi. Mimi sasa nakwenda nyumbani kuichukua na kukupa. Dodo akarudi nyumbani kwa wazazi wake usiku wa manane, lakini hakuthubutu kumwambia mama hali halisi, bali akasema amekwenda kuchukua bangili kwa sababu atavaa nguo zinazolingana na hiyo bangili. Wang Sheng Hong aliyekuwa amelala akalazimika kushuka kitandani. Alionekana bado akisinzia. Baada ya kufahamishwa na binti, alidhani binti yake alitaka kuvaa bangili tu. Hivyo akachukua bangili moja feki iliyofanana na ile ya ukweli, akampa bila kufikiri.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Naam, msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi. Rais wa Marekani Donald Trump atafanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 Mei. Habari kamili. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya pamoja na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiutamaduni kupitia fasihi na ushairi. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
1: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
2: So for the Chinese, poetry has a history of over 3000 years and constitutes an important component of China's outstanding traditional culture. It has three key features. The first feature is extremely concise and often.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jaco Diambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
3: Over the decades, this partnership has grown not only through cooperation in development, but also through deepening cultural understanding and mutual appreciation. Today's gathering stands as a vivid expression of that enduring friendship.
1: Nae Jolo Kindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
4: You know, Kenya Literature Bureau is a government agency in terms of publishing books all across. For instance, the books that we have translated with the Chinese ambassador is the governance of China, which actually we are rolling out to see how these books can go to the libraries in Kenya. We have done it in Kiswahili and we have done it in English.
1: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na hutumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
5: Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana. Na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
0: Asante sana Jacob kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa amesema mradi wa chuma wa Liganga na mradi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu inatarajiwa kuanza ndani miezi mitatu ijayo baada ya mazungumzo kuhusu uwekezaji kukaribia kukamilika. Miradi hiyo miwili iliyoko kwenye nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ya madini na viwanda nchini Tanzania. Bwana Msigwa amesema miradi hiyo inatarajiwa kuleta ajira zaidi ya 65,000 za moja kwa moja na nyingine zaidi ya 26,000 zisizo za moja kwa moja, huku ikiongeza nguvu ya mnyororo usambazaji wa chuma nchini Tanzania. Mradi wa Liganga unatarajiwa kuzalisha takribani tani milioni 2.9 za chuma kila mwaka na kusaidia uzalishaji wa takribani tani milioni 1.1 za bidhaa za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi wa kanda ya Banadir Bwana Mad Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuongeza kwamba raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo. Jeshi la Mali limetangaza kuwa tarehe 9 ndege zake zilishambulia makundi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Gao. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema operesheni hiyo ni moja ya misheni za uchunguzi wa mashambulizi zinazoendelea nchini humo. Shambulio la kwanza lililenga msafara wa makundi ya kigaidi yenye silaha iliyokuwa ikielekea katika kijiji cha Tarnikt karibu kilomita 40 mashariki mwa eneo hilo. Shambulio la pili lilifanyika umbali wa kilomita 84 mashariki mwa mji wa Burem na kuharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amelipongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, ustahimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika, yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Kamisheni ya Uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda na kuharakisha ukuaji wa viwanda. Na kwa mujibu wa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani atafanya ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi Mei. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Chengwen yige lihai de putong ren. Nita kwa mimi harisi bile aku kwa chenga moto yo yote. Yu jian, kwa pa tin zuri nime kurana na wei kwenye umati wa watu. Forever young. Rou, natumia upole kuhisi dunia hii.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Katika msimu wa upweke.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi. Rais wa Marekani Donald Trump atafanya ziara nchini China kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 Mei. Habari kamili. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya pamoja na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiutamaduni kupitia fasihi na ushairi. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
4: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
5: So for the Chinese poetry has a history of over 3000 years and constitutes an important component of China's outstanding traditional culture. It has three key features. The first feature is extremely concise and often.
4: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
6: Over the decades, this partnership has grown not only through cooperation in development, but also through deepening cultural understanding and mutual appreciation. Today's gathering stands as a vivid expression of that enduring friendship.
4: Nae Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
7: You know, Kenya Literature Bureau is a government agency in terms of publishing books all across. For instance, the book that we have translated with the Chinese ambassador is the governance of China, which actually we are rolling out to see how these books can go to the libraries in Kenya. We have done it in Kiswahili and we have done it in English.
4: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na utumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
8: Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana. Na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja.
4: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
3: Asante sana Jacob kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa amesema mradi wa chuma wa Liganga na mradi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu inatarajiwa kuanza ndani miezi mitatu ijayo baada ya mazungumzo kuhusu uwekezaji kukaribia kukamilika. Miradi hiyo miwili iliyoko kwenye nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ya madini na viwanda nchini Tanzania. Bwana Msigwa amesema miradi hiyo inatarajiwa kuleta ajira zaidi ya 65,000 za moja kwa moja na nyingine zaidi ya 26,000 zisizo za moja kwa moja, huku ikiongeza nguvu ya mnyororo usambazaji wa chuma nchini Tanzania. Mradi wa Liganga unatarajiwa kuzalisha takribani tani milioni 2.9 za chuma kila mwaka na kusaidia uzalishaji wa takribani tani milioni 1.1 za bidhaa za chuma kila mwaka, huku mgodi wa makaa ya mawe wa Mchuchuma ukitarajiwa kuzalisha tani milioni 3 za makaa ya mawe kwa mwaka. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kikosi cha usalama cha Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharif Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Bwana Khaire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi wa kanda Banadir Bwana Mahd Omar Mumin amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuongeza kwamba raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo. Jeshi la Mali limetangaza kuwa tarehe 9 ndege zake zilishambulia makundi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Gao. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema operesheni hiyo ni moja ya misheni za uchunguzi wa mashambulizi zinazoendelea nchini humo. Shambulio la kwanza lililenga msafara wa makundi ya kigaidi yenye silaha iliyokuwa kielekea katika kijiji cha Tarnikt karibu kilomita 40 mashariki mwa eneo hilo. Shambulio la pili lilifanyika umbali wa kilomita 84 mashariki mwa mji wa Burem na kuharibu kabisa kituo kikuu kilichotumiwa na makundi ya kigaidi. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Mali amelipongeza jeshi la Mali kwa uthabiti na dhamira ya ulinzi wa taifa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kuwepo kwa njia mpya za sera zinazoweka ujumuishi wa kijamii, ustahimilivu na mafungamano ya kikanda katika kiini cha mikakati ya maendeleo ya Afrika ili kukabiliana na changamoto ikiwemo kutokuwa na usawa, ukosefu wa ajira kwa vijana na matishio yanayoshika kasi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ulitolewa kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu sera za dunia yenye kauli mbiu ya njia ya maendeleo ya Afrika katika dunia inayogawanyika, yaliyoandaliwa Ijumaa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Kamisheni ya Uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA mjini Addis Ababa. Kwenye mazungumzo hayo wataalamu wamejadili njia za kukuza ujumuishi wa kijamii, kupanua fursa kwa ajira za vijana na kuimarisha mafungamano ya kikanda ili kuiunga mkono njia ya Afrika kuelekea ukuaji jumuishi na endelevu. Katibu mtendaji wa UNECA Bwana Clever Gatete amesisitiza haja ya kutatua mitikisiko ya moja kwa moja na changamoto za muda mrefu kupitia kuendeleza shoroba za miundombinu ya kimkakati ikiwemo eneo la biashara huria la Afrika, kuimarisha mafungamano ya kikanda